0: sploh ne veš, kdaj si se ga naučil. No, to so tisti pravi. Oddaj svojega na našo spletno stran radiofrajer.si, ker skupaj iščemo 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Tu so večni.

0: Cecilija. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Mi gremo zdaj all in. Ne top 10, ne top 20, ampak top 100. Skupaj z vami iščemo 100 največjih frajerjev. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del te večne frajerske zgodbe.
0: To

0: Punce, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh. Ale.

0: zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, drugih posebnosti trenutno ni. Sprva bo precej jasno, z nekaj koprinaste oblačnosti in čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo začele nastajati krajevne nevihte.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V ponedeljek zvečer so pohodniki na območju Belopeških jezer v Italiji našli dve mrtve osebi. Po dosedanjih ugotovitvah sta osebi najverjetneje umrli v gorski nesreči. Šlo naj bi za dva slovenska državljana, pri eni od žrtev 49-letni ženski so našli osebni dokument. Druge osebe še niso uradno identificirali, domnevno pa naj bi šlo za enega od otrok prve žrtve. Primer še preiskujejo. Od danes lahko imetniki samooskrbnih elektrarn viške proizvedene energije delijo oziroma prodajo po vnaprej dogovorjeni ceni. Prejemniki se lahko tako znižajo strošek električne energije. Oddajniki pa naj bodo pozorni glede deleža viška energije, ki ga dajajo vso uporabo, da ne bodo morali elektrike dokupovati. LeBron James bo po 8 sezonah zapustil Los Angeles Lakers in bo v naslednji sezoni igral za drug klub. Po poročanju ameriških medijev je najresnejši kandidat Golden State Warriors, omenjata pa se tudi Miami Heat in Cleveland Cavaliers. Pri Lakersih so se Jamesu zahvalili za njegov prispevek, medtem ko klub prihodnost gradi okoli Luke Dončiča. Za 41-letnega Jamesa pa bo to že 24. sezona v ligi NBA.
3: PGD Roba vabi na veliko vrtno veselico, ki bo v nedeljo 5. julija ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.

0: Ko bager neha dihati, mu mi vrnemo utrip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
1: Jučaj.
0: Več na kovan.si.
2: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Loče, ki bo v petek 3. julija ob 20. uri na letališču Senožet v Ločah. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur bodo poskrbeli energični poskočni muzikanti. Za okusno hrano in osvežilno pijačo bo poskrbljeno.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Vabimo vas na velik konjeniški praznik v Vrbljene, kjer konjerejsko društvo Krim ob 40-letnici delovanja pripravlja nepozaben dan za vso družino, kasaške dirke, atrakcija za otroke, bogat srečelov in posebna tekma Kasač proti kolesarju. Za konec še zabava z ansamblom Bratov Poljanček. Vstop prost. Pridite v soboto 4. julija v Vrbljene.
5: Kam ta vikend na veselico? Vse veselice in ostale slovenske zabave na enem mestu. Veselice.si. Organizatori vabljeni, da objavite svojo veselico popolnoma brezplačno. Daj za vašo veselico tako izve vsa Slovenija. Skupaj ohranjamo slovensko tradicijo, kulturo in glasbo, ki povezuje ljudi že generacije. Klikni na veselice.si.
6: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Sončki, bombončki, piškotki. Evo, na Radio Frajer ste in vi se zbujete z Lucy, Tejo in Ivanom.
8: Ja, in zdaj le bomo slišali ansambel Maxi, ples za dva.
7: Dobro

tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od

0: To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: informacije.
1: Zastoj so na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na počasnem pasu med Blagovico in Podmiljem proti Celju. Ponekod po Sloveniji megla še vedno zmanjšuje vidljivost.

0: Sprva bo precej jasno z nekaj koprinaste oblačnosti, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo začele nastajati krajevne nevihte. Zvečer pa se bodo plohe in nevihte razširile tudi nad večji del Slovenije. Temperature se bodo gibale od 29 do 36.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Danes Slovenijo še čaka velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Temperature pa bodo dosegle do 36 stopinj Celzija. Popoldne in zvečer se bodo po državi razvile nevihte, ki jih lahko spremljajo nalivi, močan veter in ponekod tudi toča. Vročina bo začela popuščati jutri, konec tedna pa bo večinoma sončno in suho vreme. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo odigrala povratno tekmo polfinala Evropske lige. V Ljubljano prihajajo Slovakinje, Slovenke pa ne bi smele imeti težav z uvrstitvijo v finale, kjer bi jih čakal zmagovalec dvoboja med Švedsko in Madžarsko.
2: Se zna zgodi, da bo tle boljša, mislim, da bojo dale boljši odpor, ampak jaz mislim, da če bomo z našo igro pokazali to, kar smo že na Slovaškem, da ne bi smele imeti problemu. Vemo, kdo je favorit, te ja se zavedamo, tako da mi moramo vzeti vse v svoje roke in pač pokazati, kar znamo.
0: Tako odbojkarica Eva Pavlovič-Mori. Temperatura morja ob slovenski obali pa je dosegla okoli 30 stopinj Celzija, kar vpliva na morske organizme. Strokovnjaki opozarjajo, da so zaradi segrevanja najbolj ogroženi pritrjeni organizmi, kot so školjke, spužve in korale, ki se ne morejo omakniti v hladnejše vode.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro, Slovenija.
4: Dobro jutro.
3: Vse tri frajerke smo z vami na tole sredino jutro. In naša Tejo se še vedno vozi okrog Suzuki Vitara, čeprav smo jo z Ivano kar kregali in jo obljubljali, da v juliju se pa definitivno ne bo. Ampak danes je dan predaje, tako da Teja, jaz zvam, da si pripravljena. A imaš še kakšno zgodbico za nas?
4: Ja, drugače na zadnje, pač itak smo večkrat pozvali, dejte nam pomahati, ko nas vidite v avto, ne?
3: Ja.
4: Don zjutraj, ko se izvozim na šuhta, ne?
3: Ja, iz kje si se vozila?
4: Iz Škofje Loke proti Ljubljana, ne?
3: Dobro. Okay.
4: Mi en maha, ampak ne zaradi tega, ker bi poznal Radio Frajer, a ne? Saj sklepam, da ne. Fora je, da sem jaz bulila vanga, ker on je mu tudi nek služben avto in je gor pisal keksi. In jaz sem mahnena na cukor in jaz tako gledam, pa ko so tu za eni keksi, a veš? In pol vidim neka taka embalaža, je bila gor narisana, tako, oh, te keksi izgledajo, fuj, preveč zdravi, a ne? In jaz zjam vanga in on zjam vame in se mi nasmeje in mi pomaha in jaz tako, lega, zihar Frajer je poslušal. In še lepo vidim, da je neka zagrebška registracija.
3: Mislim, lej, se mogoče pa Radio Frajer seže tudi na Hrvaško.
4: Mogoče si ga je pa pol pržal in je bil tako, o, čaki, da jaz najdem ta radio. In jaz sem naprav vesela, prav tako piškotek je bil.
1: To je Frajersko poletje na Radio Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara. Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: še Mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah. Okvarjeno vozilo ovira promet na počasnem pasu med Blagovico in Podmiljem proti Celju. Ponekod po Sloveniji megla še vedno zmanjšuje vidljivost. Sprva bo precej jasno z nekaj koprinaste oblačnosti, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo začele nastajati krajevne nevihte. Zvečer pa se bodo plohe in nevihte razširile tudi nad večji del Slovenije. Temperature se bodo gibale od 29 do 36.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo obravnavala oceno fiskalnega sveta, ki opozarja, da ima večina ukrepov iz koalicijske pogodbe vladajočih strank pretežno negativen vpliv na javne finance. Vlada zagotavlja, da javnofinančna stabilnost ne bo ogrožena, medtem ko opozicija opozarja na tveganje zmanjšanja sredstev za zdravstvo in šolstvo. Irska pa bo od Cipra prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, v ospredju katerega bodo gospodarska konkurenčnost, varnost, širitev Evropske unije in podpora Ukrajini. Irska vlada bo pomembno vlogo odigrala tudi v pogajanjih o dolgoročnem proračunu unije, o čemer bosta danes v Dublinu razpravljala irski predsednik vlade in predsednik Evropskega sveta. S koncertom v Križankah pa se začenja 67. Jazz festival Ljubljana. Do konca tedna bo festival ponudil številne koncerte domačih in tujih jazzovskih ustvarjalcev ter pester program sodobne jazzovske glasbe.

0: praznovati stoletnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.
1: PGD Turje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 4. julija ob 15. uri se pričnejo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo zabave, smeha in tekmovalnega duha. Ob 20. uri pa se začne velika gasilska veselica z ansamblom Dar, ki bo poskrbel za odlično glasbo in nepozabno vzdušje. Za okusno hrano, osvežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Turje!
2: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje

0: kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Krka vas vabi na veselico s praznovanjem 130-letnice, ki bo v soboto 4. julija s parado in prevzemom novega vozila. Od 20. naprej pa veselica skupino Firpsi. Vabljeni.
2: Kako pa zveni vaša sprostitev?
3: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
4: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
0: V soboto, 4. julija, PGD Gotovlje vabi. Ob 9. zjutraj srečanje Mercedes Sprinterjev, ob 2. popoldne vleka vrvi. Ob 8. zvečer pa gasilska veselica s poskočnimi muzikanti in bogatim srčelovom. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
5: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: Dobro jutro, dragi naši frajer in pa frajerke, ste v družbi Lucy, Tejo in Ivane in se prebujamo z vami na tole sredo.
7: Dobro jutro.
8: Ura je nekaj minuče 7 in čaka nas sama poskočna glasba.
7: Ja, neč pa kar začnimo s surprizom in pas je življenje.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: informacije.
1: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter na cestah, kjer so dela. Prav tako je gneča na cesti Laško-Celje. Predmet ovira promet med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji, ponekod pa megla še vedno zmanjšuje vidljivost. Sprva bo precej jasno z nekaj koprinaste oblačnosti, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo začele nastajati krajevne nevihte. Zvečer pa se bodo plohe in nevihte razširile tudi nad večji del Slovenije. Temperature se bodo gibale od 29 do 36.
2: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Napoved predsednika vlade Janeza Janše o selitvi slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem in zamrznitvi priznanja Palestine je sprožila številne odzive. Na zunanjem ministrstvu so pojasnili, da bi morala morebitno selitev odobriti predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Predsednica pa udarja pomen spoštovanja mednarodnega prava in skupnih stališč Evropske unije, medtem ko selitvi nasprotujejo tudi številne politične stranke. Ljubljana pa bo med počitnicami odprla šolska igrišča, ki bodo skupaj s pitniki dostopna do 22. ure, vendar to ne bo pomenilo organiziranega varstva otrok. Zaprli naj bi tudi vrtec pod gradom, kjer starši nasprotujejo odločitvi, občina pa jo utemeljuje z manjšim vpisom, neustreznim objektom in spremembami v mreži vrtcev. Donald Trump želi prenoviti dotrajano igrišče za golf v Washingtonu in ga spremeniti v prizorišče največjih tekmovanj. Projekt je že sprožil kritike, saj opozarjajo na pravne ovire, dolgotrajno načrtovanje velikih tekmovanj in neprimerno časovno umeščenost projekta glede na druge aktualne izzive.
0: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dobro jutro, dragi frajer in pa frajerke.
5: Dobro jutro.
4: Ste v družbi vseh treh frajerk na tole sredo.

0: Sredino jutro in punce, mene nekaj zanima. Ste že kdaj, ko ste bolj na teh socialnih omrežjih, pa to, no, mislim, ste zelo vpete v to, a ste kdaj dobile kakšno opasko oziroma kakšen tak komentar?
1: A ja, zmeraj je kaj, zmeraj se kaj najde. Kaj bolj tako nesramenega, pa to
2: zdaj kar rekla username, Marjan 2678 je rekel.
1: Tej Marjani so kar nevarni, no.
2: Ej, ne, drugač pa, včasih so bolj nesramni, včasih pa sem povejal svoje mnenje na nek kulturni način.
0: Dobro.
2: In, naprimer, na zadnje, glih z Lucijo smo nekaj objavljale in smo bile obe v šrokih hlačah, kar reč to,
1: moderno, ne.
2: V trendu.
1: Ja, in eni in isti možakar oziroma kreni trije so, kaj zmer napiše, jaz bi to ukinal, kva te žakle. Krompirja noste, nehajte to nositi. Ampak, dragi možakarji, gospodje, kakorkoli, fantje, jaz bi vam rada sporočila. Me vam to sem vračamo za tiste skinny džinse.
0: Prijete hlače.
2: Pa ne samo sam džinse, pa če se vi spomnite tiste sive trenerke oprijete, ki so jo fantje nosili.
1: Ja.
0: In ven so se obvezno mogli videti beli štumfi.
2: Tako je,
0: je.
1: Potegneni do.
2: Še hujš.
1: Kaj pa to, hlače na pol riti, da se gate vidijo.
0: Ej, drugač, jaz se spomnim tega trenda. Res se spomnim tega trenda in se spomnim v osnovni šoli. Je imel en fant roza boksarce in jih je, in kavgojke je nosil pa dobesedno pod ritjo.
2: Ampak on ti ne piše hate komentarjev, ti.
0: Ne vem svoj, kdo je bil, ker sem da še tu kmičken, ampak tega prizora se pa jasno spomnim.
1: To je to. Roza ritka je v Ivaninih misli.
2: V glavnem, kakorkoli, vsak ima pravico napisati konstruktivno kritiko, so pa družabna omrežja javna, tako da pazite, kaj pišete,
1: ja.
2: Da ne bo pol komu kaj skakal, kam urit. Ali kako se tem

0: informacije.
1: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter na cestah, kjer so dela. Prav tako je gneča na cesti Laško-Celje. Predmet ovira promet med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Sprva bo precej jasno z nekaj koprinaste oblačnosti, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo začele nastajati krajevne nevihte. Zvečer pa se bodo plohe in nevihte razširile tudi nad večji del Slovenije. Temperature se bodo gibale od 29 do 36.
2: Medtem, ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V ponedeljek zvečer so pohodniki na območju Belopeških jezer v Italiji našli dve mrtvi osebi. Po dosedanjih ugotovitvah sta osebi najverjetne

0: umrli v gorski nesreči. Šlo naj bi za dva slovenska državljana, pri eni od žrtev 49-letni ženski so našli osebni dokument. Druge osebe še niso uradno identificirali, domnevno pa naj bi šlo za enega od otrok prve žrtve. Primer še preiskujejo. Od danes lahko imetniki samooskrbnih elektrarn viške proizvedene energije delijo oziroma prodajo po vnaprej dogovorjeni ceni. Prejemniki se lahko tako znižajo strošek električne energije. Oddajniki pa naj bodo pozorni glede deleža viška energije, ki ga dajajo vso uporabo, da ne bodo morali elektrike dokupovati. LeBron James bo po 8 sezonah zapustil Los Angeles Lakers in bo v naslednji sezoni igral za drug klub. Po poročanju ameriških medijev je najresnejši kandidat Golden State Warriors, omenjata pa se tudi Miami Heat in Cleveland Cavaliers. Pri Lakersih so se Jamesu zahvalili za njegov prispevek, medtem ko klub prihodnost gradi okoli Luke Dončiča. Za 41-letnega Jamesa pa bo to že 24. sezona v ligi NBA.
1: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: BGD Pool je pri Vodicah. Vabi na veliko gasilsko veselico v soboto, 4. julija. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambel Nenir. Za hrano, pijačo, srečelov in kegljanje pa gasilke in gasilci iz Polja pri Vodicah. Vabljeni to soboto v Polje pri Vodicah. Vabimo vas na velik konjeniški praznik v Vrbljene, kjer konjerejsko društvo Krim ob 40-letnici delovanja pripravlja nepozaben dan za vso družino, kasaške dirke, atrakcija za otroke, bogat srečelov in posebna tekma kasač proti kolesarju. Za konec še zabava z ansamblom Bratov Poljanšek. Vstop prost. Pridite v soboto 4. julija v Vrbljene.
6: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra na kilogram. Slovenske bučke pa le 89 centov na kilogram. Zato gre v Tuš.
7: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbilja Rio 2026, ki bo 4. julija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudi.

0: pater.si.
1: Kam ta vikend na veselico? Vse veselice in ostale slovenske zabave na enem mestu. Veselice.si. Organizatori vabljeni, da objavite svojo veselico popolnoma brezplačno. Daj sa vašo veselico takoj zve vsa Slovenija. Skupaj ohranjamo slovensko tradicijo, kulturo in glasbo, ki povezuje ljudi že generacije. Klikni na veselice.si.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro, dobro dan, radio
4: profesionalci.
3: Profesor. Radio Frajer poslušate na tole sredo.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Ampak že to ni dobro jutro, če se mi takole zatika.
4: Ja, nič hudega.
3: Bo pa popoldne boljše.
4: Tako, bo pa zdeli prišla sama dobra glasba. Slišali bomo Firbce in pa Nemir Kozovček.
3: Pa Vesele svatje, se tikaj kovca.

0: Pijace, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: informacije.
1: Zastoj so med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in Golem Rebrom proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici in ter na cesti Laško-Celje. Predmet ovira promet med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji ter na pomorski avtocesti med Lenartom in Pernico proti Mariboru. Čez dan se bo začela razvijati kopasta oblačnost, popoldne bodo začele nastajati krajevne nevihte, zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Temperature se bodo povzpele do 36.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Danes Slovenijo še čaka velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Temperature pa bodo dosegle do 36 stopinj Celzija. Popoldne in zvečer se bodo po državi razvile nevihte, ki jih lahko spremljajo nalivi, močan veter in ponekod tudi toča. Vročina bo začela popuščati jutri, konec tedna pa bo večinoma sončno in suho vreme. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo odigrala povratno tekmo polfinala Evropske lige. V Ljubljano prihajajo Slovakinje, Slovenke pa ne bi smele imeti težav z uvrstitvijo v finale, kjer bi jih čakal zmagovalec dvoboja med Švedsko in Madžarsko.
2: Se zna zgodi, da bo tle boljša, mislim, da bojo dale boljši odpor, ampak jaz mislim, da če bomo z našo igro pokazali to, kar smo že na Slovaškem, da ne bi smele imeti problemu. Vemo, kdo je favorit, tega se zavedamo, tako da mi moramo vzeti vse v svoje roke in pač pokazati, kar znamo.
1: Tako odbojkarica Eva Pavlovič-Mori. Temperatura morja ob slovenski obali pa je dosegla okoli 30 stopinj Celzija, kar vpliva na morske organizme. Strokovnjaki opozarjajo, da so zaradi segrevanja najbolj ogroženi pritrjeni organizmi, kot so školjke, spužve in korale, ki se ne morejo omakniti v hladnejše vode.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro, dober dan.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Evo, smo že vse nasmejane. V glavnem, debata prejle je bila o hate komentarjih.
4: Na družabnih omrežjih.
3: Ja, ali pa nasplošno o kritikah, kukorkoli, ker smo jih vsi deležniki, smo pač na teh socialnih omrežjih. In Lucija, zdaj je pa tvoj čas, da zasiješ, povej.
4: Jaz imam kritiko, ki pride v živo, fizično sem jo izgovorili, sem jo rekli, ampak je posledica družabnih omrežij in medijev.
3: Ja, povej. Okay.
4: Torej, jaz sem vodila oddajo na televiziji Slovenija, hkrati pa sem tudi objavljala na družabno omrežje in se pojavljala na radiju.
3: Ja.
4: In potem velikrat se je zgodilo, da me je v trgovini srečala kakšna starejša gospa, pa što rečem velikrat, ker se je to zgodilo vsaj petkrat.
3: Okay.
4: In prvi komentar, ki ga je ta gospa men dala, je bil: jaz si poživo tako fejst, velik bolj suha, pa velik bolj mlada zgledaš.
3: Kaj?
4: Ja, prsežam. Cela trgovina, jaz z rolcami papirja v roki, celo košaro stvari in ona me, ko si fejst, veš, pa že jaz tako, hvala, ampak si pa bolj suha v živo.
3: Po en stran ti da kompliment, po drugi stran te užal.
4: Ja, ampak drugač.
3: Ne boš verjela, meni se to isto zgodilo na enem dogodku in reče, ej, v živo si pa ful lušna, jaz tako, in jaz se zdaj bavim sama iz sebe, se norca dela in se reče, a hočeš reči, da na TikToku sem pa grda? Pa on tako,
4: Mislim,
3: hvala.
4: Rekla, ko to že od zmeri so rekli, ne vem, da ti televizija doda 5 kil, ker je pač tam vizualno drugač, pa tudi res je, ko ti vidiš človeka v živo, vidiš svojimi očmi, vidiš res čist drugač.
3: Ja, pa brez majka pa sem bila pa v raztegnenih cunah.
4: Ja, ampak lej.
3: Zih je drugač videla, ker televiziji.
4: Lep, si lep.
3: To. V glavnem želimo povedati, vsake oči imajo svojega malerja in mi smo še bolj fejst, kukor vi mislite, da smo.
4: Počakajte, da nas vidite v živo.

0: Frajer prinaša nove hite, ker si zaslužite samo najboljše.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: največjih frajerjev vseh časov.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na vzglas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj

0: kjer se združijo mestne ulice in vaške veselice. Frajer Radio. Prvi na vasi.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Bletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in Golem Rebrom proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici in ter na cesti Laško-Celje. Predmet ovira promet med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji in ter na pomorski avtocesti med Lenartom in Pernico proti Mariboru. Čez dan se bo začela razvijati kopasta oblačnost, popoldne bodo začele nastajati krajevne nevihte, zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Temperature se bodo povzpele do 36.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo obravnavala oceno fiskalnega sveta, ki opozarja, da ima večina ukrepov iz koalicijske pogodbe vladajočih strank pretežno negativen vpliv na javne finance. Vlada zagotavlja, da javnofinančna stabilnost ne bo ogrožena, medtem ko opozicija opozarja na tveganje zmanjšanja sredstev za zdravstvo in šolstvo. Irska pa bo od Cipra prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, v ospredju katerega bodo gospodarska konkurenčnost, varnost, širitev Evropske unije in podpora Ukrajini. Irska vlada bo pomembno vlogo odigrala tudi v pogajanjih o dolgoročnem proračunu unije, o čemer bosta danes v Dublinu razpravljala irski predsednik vlade in predsednik Evropskega sveta. S koncertom v Križankah pa se začenja 67. Jazz festival Ljubljana. Do konca tedna bo festival ponudil številne koncerte domačih in tujih džezovskih ustvarjalcev ter pester program sodobne džezovske glasbe.
5: PGD-Roba vabi na veliko vrtno veselico, ki bo v nedeljo 5. julija ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.
1: Še glasnejše, še bolj

0: praznovati stoletnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.
1: PGD Dobrna vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: V soboto, 4. julija, PGD Gotovlje vabi. Ob 9. zjutraj srečanje Mercedes Sprinterjev, ob 2. popovdne vleka vrvi, ob 8. zvečer pa gasilska veselica s poskočnimi muzikanti in bogatim srečelovom. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Krka vas vabi na veselico s praznovanjem 130-letnice, ki bo v soboto 4. julija s parado in prevzemom novega vozila. Od 20. naprej pa veselica skupino Firpsi. Vabljeni.
4: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Dober dan, dragi naši frajer in pa frajerke, ste v družbi vseh treh frajerk na tole sredino dopoldne.
6: Dobro jutro.
7: Dobar dan.
5: Dobar dan, 9 je ura.
7: Ja, kukar za koga, veš. Ja. Eni pa še malo dlje poležavajo. Sploh kakšni študenti, veš, torki so kar pestri za koga.
5: Ja, je pa res, da zdaj so počitnice.
7: A ja, se res.
5: Tako da študentje verjamem, da že pridno delajo študentsko delo, če pa še pančkate, pa lej. Ne vam sede, si ste cel.
7: Ste zaslužili.
5: Cel semester ste delali.
7: Ste zaslužili. Jaz kar pozabim, da je tole. Evo, priznam, da sem pozabila, tako kot mladi Dolenci pravijo. Priznam.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.
2: Mali pa je rekla pa je šla.

0: frajer.
1: Dober dan, dragi frajer in pa frajerke. Ste na Radio Frajer z vsemi tremi frajerkami.
2: Hello, hello. In danes že celo jutro govorimo o žaljivih komentarjih, o hate komentarjih na naših družbenih omrežjih. In kot lahko veste, oziroma najbrž veste, da imamo Radio Frajer tudi Instagram. In ta, na ta Instagram kar dost tako redno objavljamo. No, dovolj redno pa pod vsako objavo komentira tudi naš zvesti follower Matjaž.
1: Matjaž, a bomo kar izpostavljati cel ime?
2: Matjaža ne bi izpostavljali s celim imenom, če ne bi on s takimi zelo neprimernimi komentarji pod vsako objavo pisal, tako da Matjaž Schneeberger, kakorkoli, ne vemo točno, iz kje si, prosim, nehite pisati komentarje.
1: Kaj ponovat napiše, dejmo povedati.
2: Ponovat napiše, jaz bi jo.
1: Pod objave.
2: Ali pa ponovat napiše, jaz bi Lucy.
1: Matjaž, pa kaj bi ti, Lucy? Kaj bi jo? Bi jo zmaseral.
2: Tukaj je razgovorena. Ja.
1: Bi jo pelil na morje. Ali bi jo pelil na drug konce ta.
2: V Machu Picchu.
1: Ja. Ali bi jo pelil na prepis parcele v Portorožu.
2: Ja! Ja! Kaj prosim, bi mi podaril eno jahto.
1: Ja, povej, kaj bi ti znašel, Lucy, no.
2: Če slučajno ne znaš dokončati povedi pod našimi objavami in je eden od odgovorov, to, kar je te zdala naštela, kontaktiraj nas, Marja.
1: Ja, bomo.
2: Kontaktiraj nas. Če pa so to samo hate komentarji, pa to slučajno poslušaš ali pa poslušate, daj prosim nehite, ker se punce res neprijetno počutimo v teh komentarjih. Ja. Če pa to posluša vaša hči ali pa sin, dejte oči vzeti telefon, no?
1: Ja, ni to
2: vredo. Ali pa zbrisati Facebook.
1: Ja, tako.
2: V glavnem, hate komentarji so in vedno bojo. Moramo počasi vsake tog časa mečken upozoriti na nje.

0: da se ljudje malo zresnejo.
1: Ja, tako da, evo, to lepa ne bo. Sem še opomnik za vas. Preden si napišete, kaj sem tukaj, da veste, da je vse javno in da mogoče lahko pristanete prav na radijski postaji.
0: Matjaž, brez zamere. Radite, mamo, tudi ob takih komentarjih. Ampak dejmo nehatno. Dejmo nehatno.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: To je glasba, ki se prenaša naprej. Od mize do mize, od generacije do generacije. In danes jo poslušamo skupaj.

0: prometne informacije.
1: Zastoji so med Ramljom in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom proti Ljubljani. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo začele nastajati krajevne nevihte, temperature se bodo povzpele do 36.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari, tiste, ki bi morale ostati na suhem.
3: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Zavod za zdravstveno zavarovanje z današnjim dnem uvaja elektronsko navodilo o ravnanju med bolniško odsotnostjo, ki bo nadomestilo papirna navodila zdravnikov. Delodajalci bodo do podatkov za svoje zaposlene dostopali prek portala Spot. Novi sistem določa tudi različne režime gibanja med bolniško odsotnostjo, med njimi počitek doma, dovoljene izhode in posebna dovoljenja. Na območju Laškega je v torek zvečer umrl 23-letni voznik v prometni nesreči, ki jo je povzročil drugi voznik. 23-letnik se je skušal trčenju izogniti, a je kljub temu trčil v zadnji del vozila povzročitelja, nato pa ga je odbilo z ceste v drevo. Začele pa so veljati spremembe pri cenah in ponudbi vozovnic slovenskih železnic. Cene enosmernih in povratnih vozovnic so po novem v povprečju više za 16%, dodatek za nakup vozovnice na vlaku, ki je doslej znašal 5 evrov, pa je zdaj 12 evrov. Cene pavšalnih vozovnic za celotno državo medtem ostajajo nespremenjene. Svetovni oceani so junija dosegli nove rekorde. Temperatura gladine je 21. junija dosegla 20,86 stopinje Celzija, kar je največ doslej za ta čas v letu. Po pričakovanju znanstvenikov bo ta rekord vplival tako na globalno podnebje, kot tudi na morske ekosisteme.
5: Sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje, so dober dan, rad te imam in nižja cena.
2: Zato imamo v aplikaciji MOL Move mesec kuponov. 13

0: zgodbo iz trgovine.
1: MOL Move. Ugodno poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
2: BGD Polje pri Vodicah vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 4. julija. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambel Nenir. Za hrano, pijačo, srečelov in kegljanje pa gasilke in gasilci iz Polja pri Vodicah. Vabljeni to soboto v Polje pri Vodicah.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: BGD Turje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 4. julija ob 15. uri se pričnejo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo zabave, smeha in tekmovalnega duha. Ob 20. uri pa se začne velika gasilska veselica z ansamblom Dar, ki bo poskrbel za odlično glasbo in nepozabno vzdušje. Za okusno hrano, osvežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Turje!
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Loče, ki bo v petek 3. julija ob 20. uri na letališču Senožet v Ločah. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur bodo poskrbeli energični poskočni muzikanti. Za okusno hrano in osvežilno pijačo bo poskrbljeno.
6: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
7: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Kopli kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
6: Lega frajerja, kak kople! Sem kar švicnala!
1: PGD Dobrna vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.
8: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
9: To je Radio Frajer in v tvoji družbi smo Lucy, Tejo in Ivana.
10: Hello. In kot lahko slišiš, smo zelo, zelo razigrane, ne?
9: Tako.
10: Ura je nekaj minut čez deseto in razigrana bo tudi glasba, ki nas čaka na Radio Frajer.
9: Ja, in zdaj le ne bomo rabile še ene kave, zato ker te do zdaj so bile dost. Zdaj le pa vam zavrtimo ansambel aktual Kava.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Frajer predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: To ne bo kar ena lestvica. To bo lestvica, o kateri se bomo kregali. In peli, zato rabimo tebe. Oddaj svoj komad na radiofrajer.si in odločaj, kdo so večni frajeri in katero mesto bodo zasedli na naši lestvici

0: Dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoj se med Ramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, med Slovensko Bistrico, Jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pred Postojno v obe smeri. Okvarjen tovornjak ovira promet med priključkoma Celje Zahod in Celje Center proti Mariboru. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo začele nastajati krajevne nevihte, temperature se bodo povzpele do 36.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
4: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Spletni nakupi iz držav zunaj Evropske unije se bodo po novem podražili, saj je Evropska unija ukinila oprostitev carine za pošiljke do 150 evrov. Kupci bodo poleg DDV-ja plačali še začasno carinsko dajatev v višini 3 evrov za posamezno tarifno postavko v pošiljki. Sprememba naj bi zaščitila evropske trgovce in zmanjšala prihod poceni izdelkov iz tretjih držav. Predsednik Fokusa Marko Lotrič in generalna sekretarka stranke Monika Kirbiš-Rojs sta zoper predsednico Komisije za nadzor javnih financ Alenko Bratušek vložila kazensko ovadbo. Očitata ji zlorabo uradnega položaja in nevestno delo v službi. 6 dni po katastrofalnih potresih v Venezueli so reševalci iz podruševin rešili še živega 3-letnega otroka. Po zadnjih podatkih je umrlo skoraj 2000 ljudi, več tisočih je bilo poškodovanih, številni so še vedno pogrešani. Oblasti opozarjajo tudi na veliko škodo, pomankanje pomoči in možnost izbruhov bolezni. Donald Trump je lani s kriptovalutami zaslužil skoraj 1,2 milijarde dolarjev, medtem ko so vlagatelji v njegovih podjetjih utrpeli izgube. Svoje premoženje naj bi po prevzemu predsedniškega mandata več kot podvojil. Trumpova kriptopodjetja pa mu sedaj prinašajo več denarja kot njegovo nepremičninsko premoženje.
6: Degederova vabi na veliko vrtno veselico, ki bo v nedeljo 5. julija ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.
7: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra na kilogram. Slovenske bučke pa le 89 centov na kilogram. Zato gre v Tuš.
8: TGD Dobrna vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.
9: V soboto, 4. julija, PGD Gotovlje vabi. Ob 9. zjutraj srečanje Mercedes Sprinterjev, ob 2. popoldne vleka vrvi. Ob 8. zvečer pa gasilska veselica s poskočnimi muzikanti in bogatim srečelovom. Več na Facebooku PGD Gotovlje. Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Prostovoljno gasilsko društvo Krka vas vabi na veselico s praznovanjem 130-letnice, ki bo v soboto 4. julija s parado in prevzemom novega vozila. Od 20. naprej pa veselica skupino Firpci. Vabljeni!

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

in zaupal sem ji svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv, a

0: glasba Frajer Radija se lažje dela. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Frajer, ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj, med Slovensko Bistrico Jug in Goljem Rebrom pa proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Okvarjen tovornjak je na pomorski avtocesti med Gančani in Lipovci proti Murski Soboti. Sprva bo še sončno in vroče, popoldne in zvečer bo do nevihte.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
4: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel.

0: Polnoči za vso Slovenijo velja oranžno opozorilo zaradi neviht. Popoldne in zvečer ter v prvem delu noči bodo namreč krajevno možne močnejše nevihte. Možni so tudi sunki vetra in manjša toča. Hladna fronta bo Slovenijo dosegla od severa. Tudi tokrat bodo nekatera nakupovalna središča po Sloveniji odprla svoja vrata za vse, ki želijo svoje avtomobile zaščititi pred nevšečnostmi, med drugim tudi Aleja in City Park v prestolnici. Najkasneje danes morajo delodajalci izplačati regres za letni dopust. Znesek mora biti najmanj v višini minimalne plače, to je najmanj 1481 evrov. Tistim delodajalcem, ki regresa ne bodo izplačali, grozi globa. Papež Leon 14. Pa se je znašel v sporu z bratovščino Pija 10. Ta je namreč danes posvetila 4 škofe brez odobritve Vatikana. Papež je že predtem opozoril, da so to vrstna dejanja smrtni greh. To bi lahko prineslo prvo večjo krizo, odkar je Leon 14. Pred dobrim letom nastopil položaj in kot eno od prioritet postavil enotnost cerkve.
1: BGD Pol je pri Vodicah. Vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 4. julija. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambel Nenir. Za hrano, pijačo, srečelov in kegljanje pa gasilke in gasilci iz Polja pri Vodicah. Vabljeni to soboto v Polje pri Vodicah.
2: DPM Celje, Dober naš Tore, Vojnik in Zveza slovenske podeželske mladine vabi na 40. državne in 17. mednarodne kmečke igre. V soboto, 4. julija na Lopati pri Celju. Tekmovalci se bodo pomerili v košnji, grabljanju, spretnostnih igrah, vi pa si boste ogledali stroje in zaplesali na veselici z ansamblom Unikat.
3: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: www.konjerejski.si.
1: Vabimo vas na velik konjeniški praznik v Vrbljene, kjer konjerejsko društvo Krim ob 40-letnici delovanja pripravlja nepozaben dan za vso družino. Kasaške dirke, atrakcija za otroke, bogat srečelov in posebna tekma Kasač proti kolesarju. Za konec še zabava z ansamblom Bratov Poljanšek. Vstop prost. Pridite v soboto 4. julija v Vrbljene.
2: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbilja Rio 2026, ki bo 4. julija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudan in Design.

0: se vidimo 5. junija v Zbiljah.
1: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
1: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
4: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

prometno poročilo. Na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali do

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Zastoj na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti na počasnem pasu med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, na pomorski avtocesti pa na izvozu Murska Sobota iz smeri Lendave, pa tudi na primorski avtocesti na uvozu Razdrto proti Ljubljani. Sprva bo še sončno in vroče, popodne in zvečer pa bodo nevihte.
2: Medtem ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam pri kolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
3: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na širšem območju vodotoka Studenčica je prišlo do onesnaženja, ki so ga pod drobnogled že vzeli ptujski kriminalisti. V Ribogojnici je zaradi tega poginilo kar 28 ton postrvi. Škoda je za okoli 280 tisoč evrov. Dogajanje policija preiskuje. Obsežni gozdni požar na območju Soluna je zahteval dve življenji. Zadnje dni je po Grčiji zagorelo več deset podobnih požarov, a so vse obvladali, tako da niso povzročili večje škode. Po nedavni eksploziji v Monaku, ko je bil ranjen ukrajinski oligarh Vadim Lermolajev, ženska in njegov 13-letni sin, se je oglasila žena poslovneža in dejala, da v času eksplozije ni bila z njim. Poškodovani ženski so morali amputirati nogo, ni pa še jasno, kdo je. Ukrajinski mediji so se medtem razpisali, da bi lahko bil napad povezan z mrežo lažnih klicnih centrov, ki se uporabljajo za izvajanje goljufij po Evropi. Na tisoče vlagateljev naj bi bilo oškodovanih za več kot 100 milijonov evrov. Družina Lermolajev pa naj bi imela pri tem pomembno vlogo.
4: Turje. Vas vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 4. julija ob 15. uri se pričnejo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo zabave, smeha in tekmovalnega duha. Ob 20. uri pa se začne velika gasilska veselica z ansamblom Dar, ki bo poskrbel za odlično glasbo in nepozabno vzdušje. Za okusno hrano, osvežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Turje!
5: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra na kilogram. Slovenske bučke pa le 89 centov na kilogram. Zato gre v Tuš.
6: V soboto, 4. julija, PGD Gotovlje vabi. Ob 9. zjutraj srečanje Mercedes Sprinterjev. Ob 2. popovdne vleka vrvi. Ob 8. zvečer pa gasilska veselica s poskočnimi muzikanti in bogatim srečelovom. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
7: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
8: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
9: Sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje, so dober dan, rad te imam in nižja cena.
2: Zato imamo v aplikaciji MOLMOVE mesec kuponov.
9: S 13 ekskluzivnimi kuponi za Fresh Corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
4: MOLMOVE. Ugodno poletje na bencinskih servisih MOL in INA. Prostovoljno gasilsko društvo Krka vas vabi na veselico s praznovanjem 130-letnice, ki bo v soboto 4. julija s parado in prevzemom novega vozila. Od 20. naprej pa veselica skupino Firpsi. Vabljeni.
10: Noben šiht ni predolg.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Duncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Ravbar komando in Uncem proti Ljubljani, promet je še ovira na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Sprva bo še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo nevihte.
1: Medtem, ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
2: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Nekateri mislijo, da so nedotakljivi. Pravi poslanka Svobode in predsednica Komisije za nadzor javnih financ Alenka Bratušek, potem ko sta zoper njo prvak Fokusa in državnega sveta Marko Lotrič ter generalna sekretarka stranke Fokus in aktualna ministrica Monika Kirbiš-Rojs uložila kazensko ovadbo, ker da je presegla pristojnosti, ko je sklicala sejo komisije o sumih nezakonitega financiranja stranke Fokus. Bratušek ob tem napoveduje, da bodo z delom nadaljevali.
4: Pak bom rekla, očitno smo dregnili v pravo gnezdo, ker če so, tako beremo, v stranki Fokus popravljali svoje bilance, očitno vse ni bilo tako, kot bi moralo biti.
0: Med junijskim vročinskim valom je v Španiji zaradi ekstremnih temperatur umrlo najmanj 1028 ljudi več kot običajno, je sporočil Španski zdravstveni inštitut. Meteorologi pa dodajajo, da je bilo prvih 6 mesecev letošnjega leta v Španiji najbolj vročih od začetka meritev leta 1961, letošnji junij pa je bil drugi najtoplejši od začetka meritev. Oblasti so v Bosni in Hercegovini delodajalcem priporočile, da naj jutri zaradi tekme med Bosno in ZDA na svetovnem nogometnem prvenstvu, ki bo ob 2 ponoči, zamaknejo začetek dela. Tako priporočilo so izdali, ker menijo, da tekma presega šport in krepi povezanost države. Prav tako pa bodo do 6 zjutraj podaljšali obratovalni čas gostinskih lokalov.
5: VGD Polje pri Vodicah vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 4. julija. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambel Nemir. Za hrano, pijačo, srečelov in kegljanje pa gasilke in gasilci iz Polja pri Vodicah. Vabljeni to soboto v Polje pri Vodicah.
6: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: informacije.
1: Na štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj, med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro pa proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj med

0: gasilci.si.
1: PGD Dobrna vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.
2: DPM Celje, Dobrna, Štore, Vojnik in Zveza slovenske podeželske mladine vabi na 40. državne in 17. mednarodne kmečke igre. V soboto, 4. julija na Lopati pri Celju. Tekmovalci se bodo pomerili v košnji, grabljanju, spretnostnih igrah, vi pa si boste ogledali stroje in zaplesali na veselici z ansamblom Unikat.
3: PGD Dolže praznuje 100 let delovanja. V soboto, 4. julija, vabljeni na veliko gasilsko veselico, kjer bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite praznovat 100-letnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.
4: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Loče, ki bo v petek 3. julija ob 20. uri na letališču Senožet v Ločah. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur bodo poskrbeli energični poskočni muzikanti. Za okusno hrano in osvežilno pijačo bo poskrbljeno.
5: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: Radio Frajer poslušate in s tabo smo vse tri frajerke.
7: Hello, hello.
8: Ja, in punce, veste, kaj si rečeš v petek, a ne?
7: Kaj?
8: Jaz ne morem vode piti.
6: Ampak še dobro, da danes ni petek, ja. Da je danes sreda, tako da dejte spiti malo vode, ker do konca tedna je še dolga.
9: Kdo ne more vode piti?
10: Jaz ne morem vode piti!
9: Pa kdo ne more?

0: Radio je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.
2: Tako!

0: želi.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Slovenija, vi ste na Radio Frajer in z vami smo vse tri frajerke. Uradno smo v drugi polovici leta. Julij je tukaj in dekleti, povejte mi, a imata vi wish listo?
3: Ja.
2: Listo želja. No, polovico leta je že mimo, sta kaj izpolnili, bi še kaj dodali, kaj nista izpolnili.
3: Neki smo. Se pravi, najprej na wish listi je bilo, da pridem do Radio Frajer.
2: En velik aplavz, hvala lepa.

0: Ne, drugač pa res obkljukala sem par stvari, se pravi Veliko planino.
1: Kaj, kako to misliš?
0: Se pravi, s kolegicami smo šle na Veliko planino.
1: Nikoli prej nisi bila na Veliki planini.
0: Ne, letos prvič.
1: Kaj? Wow. V življenju?
0: Ja, pa se to smo se pogovarjale. Ja.
1: Noro.
0: Ja. Pol v Budimpešto smo šle z babami, isto, full fine. Piknik v Tivoliju sem tudi hotla obkljukat, pa smo se tudi imele fajn. Mam pa še z obkljukat eno malo večjo zadevšno in to je pa skok s padalom.
1: Lepa.
0: Upam enkrat v avgustu bo kar treba, no pač tako. Zdaj, polet.
1: Upam, da te dobimo nazaj, da boš nadaljevala v wishlisto.
0: Pa mi.
2: Jaz moram reči, da isto te, kot ker ti, Radio Frajer, največja kljukica, najbolj srečna. Tako da, to je zdaj kljukica. In se še trudimo, pa kaj, potem stvari. Jaz bi rekla, da to mi je bilo ful zanimivo, ker sem šla pred začetkom poletja na barkico. Z dekliščino eno smo šle na barkico.
1: A je bilo to na tvojemu seznamu želja?
2: Moj seznam želja je bil, da grem na barkico.
1: Preprosta.
2: Potem bi rekla pa, da za poleti, za torej drugo polovico leta, imam pa na wish listi čim več koncertov, čim več zabavnih doživeti z radijem, z vama. In pol valjda tudi gore, Teja, to, ko si ti rekla, Velika planina, pa to imam zdaj res.
1: To so hribi.
2: Hribi, oprosti, no. Rada bi si naredila prav seznam, kam bi rada šla.
0: Ja, kar nared, zato da pol kljukaš, pa imaš.
1: Ivana Julije, sezona gor se je že začela.
0: Kmal jo bo konč.
1: Tako da, če hočeš še to gore, pa dokončati tvoj seznam želja, moraš jutro začeti.
0: Jutro, evo.
1: Tako je.
0: Lucija, kaj pa ti? Povej.
1: Jaz imam pa neko željo, da še naprej igra slovenska glasba in ne bo je zmanjkal. Prihaja ansambel Utrip, Žigolo. Mojo wishlisto pa vam zaupam. Mečkam kasleje.

0: po Zadobrova iz smeri Novih Jarš proti Sneberjem. Zastoje na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med priključkom Celje Vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Zastoje na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Nanosom in Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici je gneča med Vičem in centrom proti Malencem ter med Rudnikom in centrom proti Kozarjem. Popoldne zvečer ter v prvem delu noči bodo plohe in nevihte, jutri se bo zjasnilo, vročina pa bo popustila.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
2: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Do polnoči za vso Slovenijo velja oranžno opozorilo zaradi neviht. Popoldne zvečer in v prvem delu noči bodo namreč krajevno možne močnejše nevihte. Možni so tudi sunki vetra in manjša toča. Hladna fronta bo Slovenijo dosegla od severa. Irska bo od Cipra to popoldne prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije. V ospredju bodo gospodarska konkurenčnost, varnost, širitev unije ter podpora Ukrajini. Irska pa bo pomembno vlogo do konca leta odigrala tudi v pogajanjih o dolgoročnem proračunu Unije. Dopusti daljše poti, gostejši promet, vročina, utrujenost in večja sproščenost v poletnih mesecih pogosto povečajo tveganje za nastanek prometnih nesreč. Dobre vozne razmere obenem ljudi spodbujajo, da vozijo malo hitreje.
5: Na drugi strani imamo pa veliko različnih udeležencev v prometu, veliko kolesarjev, veliko ljudi na motornih kolesih, pescev, eskirojev, ne, in ko vse to združimo in mogoče še dodamo kakšno psihofizično stanje, so to v bistvu dobitne kombinacije za to, da pride do nekih prometnih nesreč, kjer so posledice lahko hude.
0: Razlaga Robert Vehovec z Generalne policijske uprave, ki še dodaja, da je bil lanski julij mesec, ko je na naših cestah lani umrlo največ ljudi, kar 25. Policija zato v tem času začenja kampanjo Častna prometna, s katero želi udeležence v cestnem prometu spodbuditi, da prepoznajo svoje prometne razvade ter jih spremenijo v dobre navade.
1: Poletje ima svoj zvok.
6: Novi Joe Radler 00,
7: Joe Pivo 00
6: in klasični Joe Lager.
7: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
1: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
8: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
9: V soboto, 4. julija, PGD Gotovlje vabi. Ob 9. zjutraj srečanje Mercedes Sprinterjev. Ob 2. popovdne vleka vrvi. Ob 8. zvečer pa gasilska veselica s poskočnimi muzikanti in bogatim srečelovom. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
10: PGD Turje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 4. julija ob 15. uri se pričnejo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo zabave, smeha in tekmovalnega duha. Ob 20. uri pa se začne velika gasilska veselica z ansamblom Dar, ki bo poskrbel za odlično glasbo in nepozabno vzdušje. Za okusno hrano, osvežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Turje.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
11: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra na kilogram. Slovenske bučke pa le 89 centov na kilogram. Zato grem v Tuš.
12: PGD Rova vabi na veliko vrtno veselico, ki bo v nedeljo 5. julija ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.

0: informacije.
1: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas za uvozom Brezovica proti Kopru, nastal je zastoj do Brda in do Barja. Oviran promet je med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto proti Kopru. Na štajerski avtocesti je oviran promet zaradi nesreče na razcepu.

0: Ja, in za vas imamo preštimano kaj drugega kot samo dobro slovensko glasbo.
1: Zdaj le pride en komad, ki meni ful všeč. Kraški kvintet Slovenka večna mladenka in jaz mislim, da je ta za vse frajerke, ki skačejo po Sloveniji na vseh veselicah, na vseh mizah in pa na vseh odrih.

0: se, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: ne kompliciri, pa je žurat, ne?
1: Ko zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Frajer Radio.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan, Slovenija, na tole sredino popovdne smo z vami vse tri frajerke. Punci, dejta mi povedati, a mata vidve traktor?
2: Ja, mi doma ga imamo.
1: Ja? Kjero firmo?
2: Tako kot vsak prav Slovenc IMT-ja.
1: Pošteno, sem so rekla Zetorja, v redu.
3: Ja, jaz se pa kar na ših perpelen z njim, Lucija. Ne, nimam ga pa imamo doma. Sam, kva je fora, ga kupuješ ali kva?
1: Ja.
3: Res?
1: Ja, da bom glavno vas na Moravčah, da se prpelam na kofe.
2: A veš, ne. Ko pa rabiš ta večga John Deera, zato da gled, če je kdo na cesti, ti kar greš, ti kar rušiš.
1: A ja?
3: Ona razvetorja.
1: To je prav, to je prav.

0: mislim, jaz tam grem.
1: Ne, dej bod, imamo realne, oziroma resne. Ja. Jaz sem pripravila malo statistike.
2: O, čak, o traktorjih.
1: Ja, o traktorjih. Okay. V Sloveniji je bilo konec leta 2025 registriranih 1025.190 traktorjev.
2: Oh, wow.
1: Ja, in poleg tega naj bi bilo še približno 10.000 do 20.000 neregistriranih, predvsem takih starejših, kot si ti omenila, Ivana.
2: Ja.
1: No, Slovenija pa ima okoli 125.000 registriranih traktorjev, torej to je približno en traktor na 17 prebivalcev.
2: In Lucija, ti še nisi eno od teh 17. Mislim, da je pa res krajni sajt, da si umisliš.
1: Ja, pa imela sem unga ta malga, veš, za poganjet, ko sem bila mehna, rdeč je bil.
2: O, jaz tudi, mogoče sem imela istega.
1: Ja, skozi.
2: Lucija je bila med unimi neregistriranimi.
1: Mogoče pa moram najdati enega tazga, ki ima traktor.
2: Opa!

0: To so pesmi, ki jih znamo vsi in jih čutimo vsak po svoje. To je naša glasba, naša tradicija. In zdaj je čas, da ji damo mesto, ki si ga zasluži. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del lestvice 100 največjih frajerjev.
1: Tu so večni frajeri.

0: informacije.
1: Na primorski avtocesti je oviran promet za uvozom Brezovica proti Kopru. Zaradi nesreče nastal je zastoj na ljubljansko obvoznico do Koses in do Rudnika. Na štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na cesti Litija Zagorje je pri Šklendrovcu promet urejen izmenično enosmerno zaradi nesreče. Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med priključkom Celje Vzhod in predorom Pletovarje pa proti Mariboru. Gneča je še med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zastoj med Rauber komando in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.

0: Zaradi popoldanske konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Popoldne zvečer ter v prvem delu noči bodo plohe in nevihte.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
2: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na jugozahodu države so že začele nastajati prve nevihte. Tako je močnejša nevihta nastala med Kozino in Podgradom. Ob nalivu je možna manjša toča. Močnejši nevihtni celici sta tudi pri Postojni ter na območju Borovnice. V naslednjih urah in vse do prvega dela noči bodo tudi drugje po Sloveniji nastajale krajevne nevihte, kakšna bo tudi močnejša. Na širšem območju vodotoka Studenčica je prišlo do onesnaženja, ki so ga pod drobnogled že vzeli ptujski kriminalisti. V Ribogojnici je zaradi tega poginilo kar 28 ton postrvi, škoda je za okoli 280 tisoč evrov. V belgijskem Antwerpnu je v požaru umrlo vsaj 5 ljudi, še več je poškodovanih, sprejeli so jih v bolnišnico. Požar je v stolpnici z okoli 200 prebivalci izbruhnil dopoldne, zakaj še ni jasno, so pa na strehi stavbe potekala dela. Od danes je pri vsakem spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov treba plačati 3 evre carinske dajatve za vsako postavko blaga v pošiljki. Če bo pošiljka na primer vsebovala 5 majic, bo treba plačati 3 evre. Če bo vsebovala 5 majic in dežnik, 6 evrov. Če pa bi bili v njej še čevlji, pa 9 evrov. Plačati pa ne bo treba v primeru, da se blago ob naročilu že nahaja v Sloveniji ali drugi državi Evropske unije.
5: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Loče, ki bo v petek 3. julija ob 20. uri na letališču Senožet v Ločah. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur bodo poskrbeli energični poskočni muzikanti. Za okusno hrano in osvežilno pijačo bo poskrbljeno.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: PGD Dolže praznuje 100 let delovanja. V soboto 4. julija vabljeni na veliko gasilsko veselico, kjer bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite praznovat 100-letnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.
6: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: zbilja.si.
1: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbilja Rio 2026, ki bo 4. julija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudan in Design.

0: se vidimo 5. junija v Zbiljah.
1: Sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje, so dober dan, rad te imam in nižja cena.
2: Zato imamo v aplikaciji Mol Move mesec kuponov.
1: Z 13 ekskluzivnimi kuponi za Fresh Corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
3: Mol Move. Ugodno poletje na bencinskih servisih Mol in Ina.
4: BGD Pool je pri Vodicah. Vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 4. julija. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambel Nemir. Za hrano, pijačo, srečelo.

0: Radio Frajer.
1: Dober dan, dragi naši frajer in pa frajerke. Jaz se svojim zato, ker tule Lucija tako lepo pleše in pač mene to tak dobro in smešno.
2: Če me noge bolijo, moram malo poskakvati, pa še zdaj prihaja ena res dobra.
1: Ja, ja.
2: Doskrat pravijo, oziroma sem pa kaj kakšen reče, da smo mi take, ta prave kure v tem studiu.
1: In s tem mojim plesem sem to zdaj potrdila.
2: Ja, definitivno, tako da jaz mislim, da za vse nas in tudi za vse vas, da le ensambl Galama in Kurja.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: počasi za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer, s tabo pa smo vse tri frajerke.
2: Hello.
1: Ja, jaz verjamem, ne, da imamo vsi že neke plane, ali pa jih še boste imeli oziroma bomo imeli, ker danes je 1. juli, kar pomeni, da se je sezona dopustov uradno začela.
2: Tako je, na cesti je vse več Poljakov, pa Čehov, pa Avstrijcev z nabito polnimi avti. Tudi če zadnjo šipo ne vidijo, nad dom zjutraj sem skor popenila na avtocesti.
1: Ne, ampak meni je zanimivo, kako lahko tuk napila avto, ampak še nobenega Slovenca nisem videla, da bi imel tuk napila na avto.
2: Ej, pa sežem, moja mami je vse tako lepo zložila, da se je videl skozi zadnje okno, ne? Pa še posoltiran je bilo vse tako, ka po Tetrisu.
1: Aha, po pa vidimo, Lucija, po komaš ti tako dobro organizacijo.
2: No ja, po pa...
1: je oči začel nekaj ven vleči, ne?
2: Ja, pa cela zmeda,
1: pa
2: ne?
1: Pa cela zmeda, presežem, ne?
2: Ja. Po razpad sistema.
1: Razpad sistema.
2: Tako, tako.
1: No, oglavno, jaz vam tudi želim, da dobro spakirate. Če slučajno dono že pakirate za na morje, če pa niste tista prav tip za pakirate, pa dejte postiti to kašenmu...
2: Kazna.
1: Ja. Kazna. Ali pa pejte z mopedom na morje.
2: O, rešitev.
1: Ja, sploh ne rabiš veliko spakirati, kva kopalke, brisačo, nekaj za probleče, pa to je to.
2: Več poplacani.
1: Hiter pogledo.

0: 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Mi gremo zdaj all in. Ne top 10, ne top 20, ampak top 100. Skupaj z vami iščemo 100 največjih frajerjev. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del te večne frajerske zgodbe.

0: informacije.
1: Zaradi okvarjenega vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti med Pernico in Dragočovo proti Mariboru, na štajerski avtocesti pa pred predorom Podmilj proti Mariboru. Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Zadobrove in Šentjakobom proti Mariboru. Na primorski avtocesti je gneča na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zvečer in v prvem delu noči bodo plohe in nevihte, jutri se bo zjasnilo, vročina pa bo popustila.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Tudi slovenski policisti pomagajo pri preiskavi italijanskim kolegom, potem ko so ob Belopeških jezerih v ponedeljek zvečer našli dve trupli. Včeraj pa še vozilo s slovenskimi registrskimi tablicami, ki je bilo parkirano na tem območju. Zaenkrat je znano, da je umrla 49-letna Slovenka, identitete druge osebe še niso potrdili. Oba sta bila pohodnika oblečena v športna oblačila, najverjetneje sta umrla v začetku junija. Šest dni po katastrofalnih potresih v Venezueli, v katerih je po zadnjih podatkih umrlo skoraj 2000 ljudi, so reševalci včeraj iz potruševin rešili še živega 3-letnega otroka, še več tisoč ljudi pa pogrešajo. Po navedbah Združenih narodov pa več 10 000 ljudi nemudoma potrebuje hrano in zatočišča. V Južni Afriki so potekale demonstracije, na katerih je na tisoče ljudi zahtevalo, da iz države odidejo migranti iz drugih afriških držav, ki so tam brez dokumentov. Kljub strogim varnostnim ukrepom je izbruhnilo nasilje nad priseljenci. V zadnjih tednih naj bi sicer iz države odšlo okoli 25 000 tujcev, še na tisoče pa jih na odhod čaka v centrih. Tudi slovenski strokovnjaki pa sodelujejo pri projektu snemanja največjega filmskega zapisa vesolja doslej. Poteka v observatoriju Vera Rubin na vrhu gore v Čilu. Najbolj celovit in filmski zapis vesolja pa bodo ustvarili v 10 letih.
5: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
6: Mir?
5: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
7: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
8: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
9: PGD Turje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 4. julija ob 15. uri se pričnejo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo zabave, smeha in tekmovalnega duha. Ob 20. uri pa se začne velika gasilska veselica z ansamblom Dar, ki bo

0: poskrbel za odlično glasbo in nepozabno vzdušje. Za okusno hrano, osvežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Turje!
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinjsko pleče brez kosti samo 2,99 evra na kilogram. Slovenske bučke pa le 89 centov na kilogram. Zato gremo v Tuš.

0: Pika.si. Wow! Big Bang!
1: PGD Dobrna vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja. Prostovoljno gasilsko društvo Krka vas vabi na veselico s praznovanjem 130-letnice, ki bo v soboto 4. julija s parado in prevzemom novega vozila. Od 20. naprej pa veselica skupino Firpsi. Vabljeni.
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dober dan, dragi frajer in pa frajerke.
4: Hey. Hello.
3: Ura je nekaj minut čez peto in ja, kaj narečem, mi v studiu se imamo fajn, upam, da se imate tudi vi.
4: Točno tako in mi se definitivno imamo, zaradi tega, ker imamo, smo v družbi same dobre glasbe.
5: Ansambel Smeh pa je šla, prihaja zdaj na zvače.
4: Na vaše zvočnike.
5: Ansambel pa je tam pa še za njimi z njihovo ta boljšo, ta mlada.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Najbolj sveži frajerski hiti na Frajer Radio.
1: Še mulj sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Dober dan.
1: Evo, takole na Radiu Frajer ste in mi smo že povedali, da smo uradno v drugi polovici leta.
2: Tako je.
1: Ja, in debata je padla na to o naših wish listah, o tem, kar želimo doseči. In jaz pa Ivana sva že povedala, kaj imamo na seznamu, kaj sva že dosegle, kaj še želiva. Lucija, ti pa še ne, tako da dej zaupej.
2: Jaz sem imela za leto 2026 na mojem seznamu želja to, da grem na več različnih dejtov.
1: Ja.
2: In to že od januarja kar pošteno
1: uspešno
2: okay. Opravljam.
1: Opa,
2: in moram reči, da so te dejti prav zanimivi. No?
1: A ja?
2: Tako niso sam kavice.
1: A bo zaupala, kjer je bil najbolj zanimiv do zdaj?
2: Ja, prvi.
1: Ja?
2: Aha, prvi. A ja, ne moreš neč povedati, kaj sta kaj počela, mogoče kdo dobi idejo. Ok, ja, mislim, ok, sam je bil zimski dejt, morate okay, se predstavljati, ja. Da je bil januar. Šla sva na Mariborsko pohorje, se sankat spoki. To so take sanke na eni smučki. Tako, tako. In to bi bilo ful dobro, veš, pač tako res sva se lovila, jaz sem ga tako premagala, ne prva sem.
1: Kaj pa je mislo,
2: že
1: pa
2: pokazala dominanco, tako. Prva sem bila v dolini in presežem, da so me, taki dejti mi res prav spravijo me v dobro voljo in kul mi je hodati na take dejte. Tako da tlej kljukca narejena na mojemu seznamu želja, da želim hodati na bolj take interaktivne dejte. Potem pa sem imela za do konca leta še na seznamu to, da si vzamem malo več časa zase, pa ne tako, da grem na sprehod, ampak da porabim vse bone.
1: Ja.
2: Kaj jih imamo od rojstnih dni.
1: Opa.
2: Pač jaz sem po mojem 3 bone za masažo, pa 3 bone za ne vem kaj, pa ne vem kaj in prosim, jaz moram to ponuditi, tako da to je na moje ušnje.
1: Aha, ti še ni šlo najboljš.
2: To je tukaj hodov, da si možeš prodati na seznam. Ja pa,
1: ne,
2: pa a veš kaj mislim, jaz imam pač to v eni škatli te bone in ne vem, masažo imam že od prejšnjega rojstnega dneva, pa sem en teden nazaj praznovala rojstni dan, pa še zdaj nisem šla na masažo.
1: Veš, kaj moraš ti narediti? Ja, moraš odpreti koledarček in si reči, s tej bom pa šla. Sem pač, dej si razpored te masaže, ne boš po enemu dnevu šla na 3 različne. Pa rekla uni maserki, ja, veste, sem vnaprej me pa bolj pritisnila, veste.
2: Točno tako. No, kakor je Teja preomenila, polovico leta je za nami, danes je 1. julij, tako da če imate še vike na vaši wish listi oziroma na seznamu želja, dajte se spraviti ga narest oziroma uresničiti, ker tik tak

0: največjih frajerjev vseh časov.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na vzglas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj svojega na radiofrajer.si, ker skupaj sestavljamo 100 največjih frajerjev.

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramjami in predorom Pletovarje pa proti Mariboru. Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj med Barjem in Kozarjami proti Brezovici, zastoj je tudi na cesti Bohinjska Bela Bled. Zvečer in v prvem delu noči bodo plohe in nevihte, jutri se bo zjasnilo, vročina pa bo popustila.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje mrtinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
4: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na jugozahodu in zahodu države so že začele nastajati prve nevihte, na severnem Primorskem je ponekod klestila toča. Agencija za okolje je stopnjo opozorila dvignila na oranžno za vso državo, na jugu pa medtem še vedno velja rdeča stopnja nevarnosti zaradi vročine. Od danes so vozovnice za vlak dražje za 16%, do tega pa so kritični nevladniki, ki pravijo, da razumejo inflacijo in višje stroške, a hkrati na železniškem pa tudi avtocestnem omrežju potekajo številne investicije, ki slabijo uporabniško izkušnjo, podražil pa se tudi prevoz koles, čeprav na železniških postajah niso urejene varne kolesarnice. Zaradi udeležbe na paradi vojske v Parizu sta se sprla hrvaški predsednik in premije Milanović in Plenković. Parada bo sredi meseca potekala ob francoskem državnem prazniku. Predsednik vojakov tam ne želi, premije pa odhod vojakov v Francijo zagovarja. Papež Leon XIV. Pa se je znašel v sporu z ultrakonzervativnimi katoličani z bratovščino Pija X. Ta je namreč danes posvetila 4 škofe brez odobritve Vatikana. Papež pa opozarja, da so to vrstna dejanja smrtni greh. To bi lahko prineslo prvo večjo krizo, odkar je Leon XIV. Pred dobrim letom nastopil položaj in kot eno prioritet postavil enotnost cerkve.
1: Poletje ima svoj zvok.
6: Novi Joe Radler 00,
7: Joe Pivo 00
6: in klasični Joe Lager.
7: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
8: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
3: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
9: Jučaj.
3: Več na kovan.si.
10: PGD Rava vabi na veliko vrtno veselico, ki bo v nedeljo 5. julija ob 18. na dvorišču Gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo. Vabijo rovski gasilci.

0: danes. Wow, Big Bang!
1: Prostovoljno gasilsko društvo Krka vas vabi na veselico s praznovanjem 130-letnice, ki bo v soboto 4. julija s parado in prevzemom novega vozila. Od 20. naprej pa veselica skupino Firpsi. Vabljeni.
2: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
3: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
2: Lega frajerja, kar koplja. Sem kar švicnala.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Loče, ki bo v petek 3. julija ob 20. uri na letališču Senožet v Ločah. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur bodo poskrbeli energični poskočni muzikanti. Za okusno hrano in osvežilno pijačo bo poskrbljeno.
6: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: To je Radio Frajer, ura je mečken če 6, kar pomeni, da se bomo tudi me počas odpravljali prot domo.
8: Halleluja!
7: No, in še preden gremo, pa valjda povemo, kaj tudi sledi, a ne?
8: Pridejo Firpci, bam, bam, bam, ansambl stil Le tvoj in pa skupina Marinero na pomoč. Uživajte!

0: se, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

Od vročine, pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini to pogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: kjer se združijo mestne ulice in vaške veselice. Frajer Radio. Prvi na vasi.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Vipavska hitra cesta bo od sobote 4.7. od 5. ure do ponedeljka 6.7. do 5. ure zaprta med Narosom in Vipavo v obe smeri. Obvoz bo po regionalni cesti med Razdrtim in Vipavo. Zvečer in v prvem delu noči bodo plohe in nevihte. Jutri se bo zjasnilo, vročina pa bo popustila. Temperature zjutraj od 17 do 22, v zgornje Savski dolini okoli 13. Najviše dnevne temperature od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopin.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Dopusti daljše poti, gostejši promet, vročina, utrujenost in večja sproščenost v poletnih mesecih pogosto povečajo tveganje za nastanek prometnih nesreč. Dobre vozne razmere obenem ljudi spodbujajo, da vozijo malo hitreje.
3: Na drugi strani imamo pa veliko različnih udeležencev v prometu, veliko kolesarjev, veliko ljudi na motornih kolesih, pescev, eskirojev, ne, in ko vse to združimo in mogoče še dodamo kakšno psihofizično stanje, so to v bistvu dobitne kombinacije za to, da pride do nekih prometnih nesreč, kjer so posledice lahko hude.
2: Tako Robert Vehovec z Generalne policijske uprave, ki še dodaja, da je bil lanski julij mesec, ko je na naših cestah umrlo največ ljudi, kar 25. Policija zato v tem času začenja kampanjo Častna prometna, s katero želi udeležence v cestnem prometu spodbuditi, da naj prepoznajo svoje prometne razvade ter jih spremenijo v dobre navade. Na spletu se je znašel pretresljiv posnetek mučenja živali, ko je lastnik svojega psa v navalu jeze vrgel čez balkon. Prvo prijavo nasilja nad psom je uprava za veterinarstvo prejela že maja. Dogajanje pa preiskujejo tudi dravograjski policisti. Svetovni oceani so junija dosegli nove rekorde. Temperatura gladine je 21. junija dosegla 20,86 stopinje Celzija, kar je največ doslej za ta čas v letu. Po pričakovanjih znanstvenikov bo ta rekord vplival tako na globalno podnebje kot tudi na morske ekosisteme.
1: Po službi gre Frajer Radio z vami domov ali v oštarijo.
0: Varno, veselo in frajersko.

Cilje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Odmor

0: Podjetje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Pozor, Slovenija! Čas je, da razrešimo eno zelo resno vprašanje. Kateri komad je res večen? Pa ne tvoj najljubši, ampak tisti, brez katerega ni veselice. Podaj svoj predlog na radiofrajer.si, ker

0: Punce, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

0: Radio Frajer predstavlja
1: 100 največjih frajerjev vseh časov.
2: To je glasba, ki se prenaša naprej. Od mize do mize, od generacije do generacije. In danes jo poslušamo skupaj in jo ohranjamo. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: To so več.